mu mugambi w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

yetabaye Yesu ntitwari kuronka agakiza dushimire uwo Yesu rero kubera ko yatwitangiye ku musaraba barakoze cyane abo baririmbyi ubonaho mu kwikira indirimbo bise ngo ubuzima bwacu yaririmbwe na Korali Urumuri indirimbo nayo nyine rero irimo ubutumwa kugira ngo uyikwikirane ni korale yahariya imuyinga

0: Hello.
1: Aló.
0: Llama ahora, Chani.
1: Llama ahora, Mauro.
0: Vamos a ir a ver. Kijongerako ndize imana Elia. Yewe sindi mu Burundi, yanze yo Burundi nagiye gupagasa. Oh yaye. Wapi? Ndi mu Burundi nagiye n'umuntu. Ndi muri Australia. Wa. Kamwe tene ariko.
1: Eh, nukura buhunguke rero.
0: Yandi bikwiye kufunguka kabisa. Ekiringo kibaye kirekire bikini aka 33 nigira ngo nemekega
1: ni myinshi cyane
0: aza ko nahiriza wa mama nabana nyina wa mama mama wabana
1: yego cyane
0: ndako kamabu komera cyane nakaza kamu ntahiriza rero reka mbanze ndaba kwakwanye mbanze ndaba tashe ntarabibagira sibyo none
1: cyane gose.
0: Abanyamakuru bose baragiye gakiza ati Elia arabatahije kabisa. Ndega imwe muri aho. Ariko pastori bose banzi ku izina rya Elia ndize imana. Bitenge rya Adventist umuse bakari bitwe. Mirambire muri mu miza maranata.
1: Yesu araje.
0: Eh hanyuma abizera bose arabwo kagira ihorera ku kwishengero rya hariya imukutu igitega ati oya abo sinababwiye na boye bihangane yemuka ni bibuka izina ni yandize imana
1: zina baragibuka izina baragibuka
0: eh nuti mwabwa abo bwazikiriye bari banuye eh bwacye kundi muntu ati mukomere cyane ni wa muntu yaza arabatahije hari mu kwezi kwa mbere undi ya mbere hanyuma reka hariho n'abandi bagenda twahuriye hariya ku isengero ryo kurubuye hariya ingozi abanabonye na kiriya arabatahije bamwe narabibagiwe n'amazina kwe ariko wasanga bariko barabyumviriza
1: barakwibuka
0: mere cyane mirambi hanyuma ari aho kwishengera rya hariya ibukira sazi benshi bo baranzi twarasangiye n'ubutumwa bwiza ati yabagaye ati arabakumbuye cyane
1: ego
0: iyo habariho nk'indi saba cyo bakagenda nanjye aza kongera kubuhabwa
1: kuraba
0: ariko ntako eko nari ibukirasaza tikomera cyane magoba ibukirasaza tikomera cyane eh hajo kandi na seti uhari nyine ibukirasaza tyabo bose ni migumire imijyango yabo ati murambe cyane ndi habahezogire cyane eh
1: yego cyane
0: askari hari askari gahungu hari ya muntu zega mu kinama tikomera cyane eh na mama gitia komera cyane murambe cyane migumire ndiko ndamubona kandi uri ya pastoro indi niganye ku ishuri ni hari ya Samsoni Harerimana ndamwibuka wakaye ati uno munsi bari ariko kakwibuka mu izina
1: yego
0: naho namaze kuvuga abandi bapastori bose ndikomera cyane
1: yego cyane
0: Jehova ni isi hariya muri buhumutsa Ati arete mise. Ati mbese mama aho meze neza n'umujyango. Andi ko ndabona nyina w'umuntu. Ntabuze sino muvuga mwite nako hari ibindi byose bitagenda neza. Aranye muri buhumuza muri komine y'ikiteranye ya kera. Ati mwirambire cyane mugire umugisha cyane arabakunda kandi arabakunguye.
1: Yego.
0: Ariho kandi n'ababyeyi b'umuntu. Eh hariye nyine muri buhumuza. Komera cyane hariya ni muri kiteranye nawe nyine ne story yibo hariya nyine muri buhumeza mugani ni komine gutinda ya kera ariko ni nayo nshasha yo
1: yego
0: ikomera cyane rivuze imana Ines ni hariya mu cyanko ikomera cyane reka ngarukize abo abakunzi ni beherera mu bindi mukomeze mukaza bigo cyane
1: abo bantu bari aho inyuma utiyambu cyane
0: emwe ari ku murongo je banagiye handi kugira ngo ni happy ni byate bice bikurugana ya bumvise
1: murakoze murakoze
0: ya kandi yekuti
1: yambu yambu
0: yambu
1: yambu mise yambu
2: mahoro
1: nyamahoro mahoro
2: eze neza
1: cyane gose
2: na bumvise
1: kandi wowe uratekereza gose turavuga turavuga
2: naje
1: nako wewe urafise umuvugizi yahejeje kuvuga ntabyumvise nawe urakoze cyane kandi
2: ukumuha akazi ngaho kuri radio
1: nyaruka nyaruka
2: uya niwe mudoga si jewe
1: uya aragafise burya rero acisha hiyo kandi birashika ego
2: konuko rero kizere ko mumeze neza bo ngaho kuri radio
1: meze neza kandi na divine nizera ko ameze neza hari igiteka
2: kabisa meze neza
1: cyane gose
2: ego
1: murakoze rero imana ibandanye guhezagira
2: namwebwe
1: amen

0: Aló. Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.
1: Atubahe ikaze rero, mwamaze kuvyumva ko twamaze kwinjira mu kiganiro akayabago keza. Mese turabaye ikaze kugira ngo mushobore kwakura kuri za nimero mumenyereye 62 ubusa 3 600 na 66. Murabaye ikaze ku munywanyi, ndabona ku murongo, ndabona umunywanyi wa mbere. Allo, allo, allo, amahoro, mvugana nande?
2: Daniel Mukanazi.
1: Ego Daniel, murakoze mu kiganiro.
2: Abamenye cyama kuri mwe ndabifurije akayabukeza.
1: Murakoze cyane.
2: Udame nabana abe n'abantu bose bazabanye bakikanye.
1: Ego.
2: Yaje mu gifunzo cyane cyane cyane cyane.
1: Ego.
2: Ndabaje mu gifunzo cyane mu cyumba cyane n'ubuga ina kura mu nyaga rwa buhoro.
1: Ego. Ego. Ego. Ego murakoze. Ego. Murakoze, namugire ibihe byiza n'akayabago keza.

0: Hello.
1: Wenata, wenata.
0: Sa.
1: Amaro cyane mwamfe kubironka.
0: Eh, namaze kubironka namwe.
1: Oya twebwe ni turabironka turarindiriye.
0: Yemwe nakumenya uri sinamuziga.
1: Yego cyane butira za tide kamanda bipuriza ka yabukeza umuhapa mubi na uko mwabironse.
0: Yego murakoze cyane.
1: Yego cyane bimenye imana hani maranga n'umujyango wenda bubwira tugira keba gukeza cyane gose nambe mwabironse.
0: Yego.
1: Yego bukuru Irene hani maranga ndamubwira tugira keba gukeza cyane rukingoti mama Denisa kudusaza mama Eti Karasi.
0: Yego.
1: Uganda za kuyizwete ni reka mbone Padiri Karasi ateba gukeza.
0: Yego.
1: Inoswa irangi irani kote mnyabubuye pasifiki buzirasaza kwa kukeza.
0: Ego.
1: Ikambone chobu hano mkutu unu mchango. Apo babuka na bose ndabakira tijira kaiba kukeza.
0: Ego.
1: Ego ule tanze mifuriza kaiba kukeza mnyonga. Jira kaiba kukeza zaburoni mbukanda zaburoni murune jira kaiba kukeza.
0: Ego.
1: Makiasi mjikundo tadi butirasati, obedi butirasati, baisabi butirasati, nisabira eni asi butirasati.
0: Uwanyuma asina muzika.
1: Uwanyuma wangwanyi bose varadio atakika bose wakira kaiba kukeza mutuende akari nimbo kakurari abate gerejebi butirasati mwa wamu koze.
0: Mbura koze chane na mugire ya kaiba kukeza.
1: Igo.

0: radio.
1: Allo.
2: Allo.
1: Vugana nandi.
2: Vugana na Mutabazi Jean Claude mukuzi mwitoni kwitoni ya Butrastade.
1: Ya wamaze kubironka Jean Claude.
2: Basha turi impande yo kubironka ndanje nashaka kwipfuriza akabago keza kuri mwebwe mwamaze kubironka.
1: Eh murakoze cyane namwe muze kugira akayabago.
2: Yego nkabane ipfuriza akabago keza n'abana banje.
1: Yego.
2: Umufasha wanje turi kumena n'abote mu gitanga.
1: Yego.
2: Nasina muzika ibugira sati.
1: Yego.
2: Na munyongi muramba.
1: Yego.
2: Abari ipfurije na nosa ariko araje ubunye akabago keza.
1: Yego.
2: Eh nawe dese muguzu nawe nyine achieve ndamwipfurije akabago keza nawe najarasa murakoze.
1: Murakoze namugira akabago keza nimwabishikira.
2: Yego namwe mugira ibihe byiza.
1: Murakoze.
2: Yari
1: wana kwa hukani ya chikwa.
2: Yanga vyo chankoro
1: wote
2: na kwenye ndakini. Sawa sawa muheza gigwe. Ego na mwe murakote.

0: Yewe.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Amahoro ni perezi na irakoze mu karinzi mukuka.
0: Yego irakoze murabikaze mu kigani.
1: Yego amarage da bitiza kaya bakweza mu gihe cy'irasi.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ama ni bita kaheza mukani wanje n'abana banje.
0: Yego.
1: Ama n'abantu kimwe na tusi nyabenda ndide katiko.
0: Eh.
1: Madame Manuel.
0: Yego.
1: Nipala yeni ya kimkarinzi.
0: Yego.
1: Aje.
0: Yego.
1: Madame Rubogo.
0: Yego.
1: Nikuri tu yakaya kukeza mchango wa pastoro indora minimana tanfoje.
0: Yego.
1: Nikuri tu yakaya kukeza janera.
0: Yego.
1: Seroni. Nikuri tu yakaya kukeza mutika antebiane alimuru gongo.
0: Yego.
1: Nikuri tu yakaya kukeza jasa watu.
0: Yego.
1: Ari mudumbu.
0: Yego.
1: Abukeza ku Simana ku mudumbu.
0: Eh.
1: Shemjeri ku mudumbu.
0: Yego.
1: Nikuza kaba mukeza ngenda kuriyo. Ngenda kumara kirinze.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma nikuza kaba mukeza Imana ije kireri. Gata wazi.
0: Murakoze cyane namuze kumugira akayabagukeze.
1: Yawana murakoze.

0: How do you do?
1: Hello.
0: Mvugana nande.
1: Diane mutabiza.
0: Diane urakomeye.
1: Ego twashimana.
0: Wafunguye uratwima.
1: Abura gatango ndabironye.
0: Uze kutwibuka.
1: Ego.
0: Urabikaze mu kiganiro.
1: Ariko ndabikuriza kayagu keza ngaho kuri radio gakinda.
0: Murakoze.
1: Kambona ni bibondo byaje kugakaga keza.
0: Ego.
1: Kambona na bantu bange bagira kayagu keza.
0: Ego.
1: Kambona na bantu kukana bo seni sengera byatangira kayagu keza.
0: Ego.
1: Kambona mama shaki gihanga kuri kese ni bagira kayagu keza.
0: Ego.
1: Kambona mwana atusandina ari mu rugo bagira kayagu keza.
0: Ego.
1: Mbele ni mkoba na kia kumati isi mwiko na kwa mkibari gihaha
0: hei
1: kambone makora ya ndi inda muru mburi wa gira kaya wako keja murakoze
0: murakoze na mwe muze kugira kaya wako ni mga vishiki
1: saa murakoze.

0: Hello.
1: Hello.
0: Muri bande mutwakuye?
1: Nani akizari yezenga ana kumuganza.
0: Ego yeze murahawe ikaze.
1: Ego abantu ba mbere ni mwebwe nyene mu mayi murongo nimba mwamaze kwironka biatende neza.
0: Murakoze cyane.
1: Amare kamba no mujyango wanje usahuri nimba bamaze kwironka bagira akabagufeza.
0: Ego.
1: Mane se kabiri ngaho kumuganza ati mwakoze ati namwe ati akabagufeza.
0: Ego.
1: Le kambone nibu damporo ngaho kumuganza na masabo ngaho kumuganza ati akabagufeza.
0: Ego.
1: Mbona ni abo se shari rubuhenga mbona na mandra mundenga meti akabagufeza.
0: Ego.
1: Mane riyetse kwibumba na serutse kwibumba ati akabagufeza.
0: Ego.
1: Zamiri ngaho murushara nabo ari kumwe wose ati akabagufeza.
0: Ego.
1: Ano sare kora kuri kinana radio gakiza ati mugira akabagukeza sa murako.
0: Murakoze namukomeze kugira akayabagukeza.
1: Aba namu murakoze.
0: Hello.
2: Okay.
0: Ni sawa murakomeye.
2: Yego.
0: Muri bande mutwakuye?

0: Yesu.
1: Wi namahoro.
2: Namahoro murakomeye.
1: Ego turashimba.
2: Emwe yovuga nk'uwabironse.
1: Ego ni Claudine kwizera Imana ngamu uterere.
2: Urawikaze Claudine.
1: Ego merci beaucoup. Reka nifuriza kaya bagumire kuri we niba wabirose bigutembe neza.
2: Murakoze cyane.
1: Reka nifurize n'uwitwa Sinzi ya Ferdinand agira kawagu keze.
2: Ego.
1: Ato eri sinirembera hari hose mana muheza agira kawagu keze.
2: Ego.
1: Abayobozi mwese ba radiyo agashyize.
2: Ego.
1: Mama Ebenezer agira kawagu keze.
2: Ego.
1: N'abakuru b'isengero ngaho kugenda bifuriza kawagu keze.
2: Ego.
1: Abakuru b'isengero mu ntara ya Ngozi ntaramvuga butumwa ya Gisa bagira kawagu keze bose.
2: Ego.
1: Papa na mama agira kawagu keza.
2: Ego.
1: Utifuka na wose agira kawagu keza.
2: Ego.
1: Inshuti n'abagenzi bose agira kawagu keza.
2: Ego.
1: Korale nahora ndirimba mu nshuti z'igihugu korale y'Ingozi.
2: Ego.
1: Keza kigo murakoze cyane.
2: Murakoze, nawe mukomeze kugira ibihe byiza.
1: Ciao mugire.

0: Hello.
1: Hello.
0: Vugana nande.
1: Na Vanessa Buhaira.
0: Vanessa murahawe ikaze mu kiganiro.
1: Kwita kazi keza wa na papa.
0: Ego.
1: Na mujomba.
0: Ego.
1: Na mutoko.
0: Ego.
1: Na kaki buki na nyana.
0: Ego.
1: Na mutoko ngai Buhaira.
0: Ego.
1: Na senge kumutenga.
0: Ego.
1: Na miikisa.
0: Ego.
1: Na mama waisim.
0: Ego.
1: Na papa.
0: Ego.
1: Ibatisi.
0: Ego.
1: Na chusi.
0: Ego.
1: Na kebe.
0: Ego.
1: Na sitera.
0: Ego.
1: Na kasongo.
0: Ego.
1: Akira.
0: Wanyuma.
1: Na sengari mukatwe.
0: Murakoze.
1: Enda ifu chaku kezo.
0: Ego murakoze na.
1: Atari rimbo.
0: Saa.
1: Natasha Rome kukwiri.
0: Murakoze.
1: Na uri kuri radio akakita na kukita kazi
0: kwe. Murakoze cyane na amu muze kukagira. Adishimire rero abantu mashoboye kwifuriza kayabago inshuti n'abagenzi banyu. Aha niho kiganiro kayabago keza kirangiriye. Mwe mwashoboye kwiyumvira ko kwifuriza kayabagu ariko ntimushobore kuronka umwanya, mwihangane muzo ejo kayabago kazobandanya muze gechi saa 5 gechi saa 6 ego murashobora kuzoronka umwanya muze mushobore kwitangira abandi kugira ngo mushobore kwifuriza kayabagu inshuti n'abagenzi. Rero mukomeze kuguma mugira ibihe byiza ni samiri.

Aló. Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

gucurika ku nimero 32 ubusa 666. None rero ntaravuga byinshi, ndabona hari bamaze kwandika ubutumwa amenyesha abakunzi bakino kiganiro ko ikiganiro tugitangwa neza na neza igice cy'isaha 8:30. Kora ko wanditswe ubutumwa igice cy'isaha 8, urumva ko haba hari ibindi biganiro. Ikiganiro dutangura igice cy'isaha 8:30. Abanditse uno munsi rero igice cy'isaha 8, reka ndabasabira ubutumwa, ariko ikiganiro gitangwa igice cy'isaha 8:30. Diane ngahigihungwe yifuza indirimbo arimbwe na Korali Yesu n'umuco ngaho mucabiza, indirimbo ivuga ngo barenga yabo. Urakoze Diane. Undi yatwandikiye Nino Sagao Mkienzi, akaba yifuza indirimbo ya Korali Tabaza Yesu Mutara, indirimbo bataziriye Isabato. Urakoze Divine ngaho Mkienzi, nawe yanditse yifuza indirimbo Amaraso ya Korali Delishasha ngaho mu Gitanga. Nino Sandi Vine, murakoze. Simo hariya Mukanyange nawe Ikarusi yifuza indirimbo ya Noah ya Korali Ebenezer Kamenge ngaho mu Kamenge. Undi yatwandikiye ni Niyonzima Ibuhayira Kugwiri yifuza indirimbo ya Shalome Kugwiri. Undi yatwandikiye ni Denise Munyeshembagi, akaba yifuza indirimbo y'abategereje irangira bataziye hari Edenish Njiza. Murakoze. Sandrine akaba ni ngaho Buringa yifuza indirimbo ya Korali Yesu Araje mu Rukaramu yitwa Ku Musozi. Urakoze. Ivete Imuhanga ifuza indirimbo ni gihe cy'iherezo Korali Tumbera Yesu Imuhanga ni hariya mu Kiyanza. Urakoze cyane Ivete. Izidori akaba ari mu Ijabe, akaba yifuza indirimbo ya Korali Hitamo Yesu Ubwiko base bataziye ngo abasenga ni benshi nginezera abakunzi baradayaga kiza. Urakoze nawe ngaho mu Ijabe. Izidori baneho ibihe byiza. Nawe yifuza indirimbo ya Korali Abanyabugugu ni Korali Kora Yesu mu butosho, indirimbo ni Abanyabugugu akaba ari Dieudonne ngaho mu butosho. Urakoze Dio. Habyarimana Merase akaba ari mu banzi Giko yifuza indirimbo yaririmbwe na Korali Inzamba Iherezo Kumvumu, indirimbo bataziriye Baramu. Urakoze. Undi yatwandikiye ni Alon akaba yifuza indirimbo Eliya ya Korali Muco w'ukuri ku ishengero rya Kabingo ngaho ntaravuga butumwa ya Sororezo. Samueli akaba ari Muramba yifuza indirimbo Baramu Korali Eden Shasha ngaho i Muramba. Urakoze nawe cyane Samueli. Undi yatwandikiye ni Salomon akaba ari ngaho mu Cyarama akaba yifuza indirimbo ya Korali Ijwi ry'Agakiza yo ku ishengero rya Mabuye, ntavuga butumwa Mirombero ngo kanezere ngo yitwa gute ga Salomon abakirisu baho nginezera abakirisu bo ngaho mu Kanyamabuye. Undi yifuza indirimbo Mutama akaba ari ya Korali yo ku Mpanda muzaba mukoze ni Korali yo ku Mpanda ga muntu w'Imana. Urakoze cyane magwe ntutima sinzi ariko iyo ndirimbo ndayizi raza kuyikurikirana. Undi ni Ishare Munyambuye akaba yifuza indirimbo ya Ebenezer Kamenge ivuga Nowa mwihurije ko. Undi yatwandikiye ni Vestine Mucewe akaba yifuza indirimbo Korali Irangira Ingabire y'Imana ku Merure bise Urubanza. Urakoze Vestine. Undi yatwandikiye ni Wilson akaba yifuza indirimbo Amaraso ya Korali La Compassion de Jésus ngaho ikiriri. Urakoze Wilson. Claudine Kwizerimana akaba ari ngaho mu Buterere yifuza indirimbo yitwa Ubu Tugeze mu gihe cy'imperuka Korali Inshuti z'Ijuru Igisha akaba yari ntaravuga butumwa ya Musenyi ngo kamufashije ngo karamfashije cyane ngo kandi nshaka. Murakoze mugire umugisha. Urakoze. Inimero ndaziguha inbox. Undi yatwandikiye ni Vianney w'Imana akaba ari mu Rukara i Karama akaba yifuza indirimbo akaririmbo Abigeme Cumi. Via urakoze. Jiste umugwi yifuza indirimbo ya Korali Inzamba Iherezo mu Mirombero bataziriye Isabato. Urakoze nawe Jean Paul akaba ari ngaho mu butosho yifuza indirimbo ya Korali Kora Yesu indirimbo bataziriye Ibuye akaba ari ngaho mu butosho nta tabivuze. Undi yatwandikiye ni Dieudonne hariya Butanuka yifuza indirimbo Tugeze mu gihe ya Korali Yesu Araje yo mu Butanuka nyene. Undi yatwandikiye ni Nduwimana Desire Bataziranza Ntwarise akaba ari ngaho ku Muyange yifuza indirimbo Igiturire Korali Abungereye Beza ngaho ku Ndava Nzanwa. Urakoze. Roti akaba yifuza indirimbo yakora umuco w'Imana yo mu Ruboboro ivuga ngo ruratangaje urukundo rw'Imana. Urakoze cyane Roti.
undi ni Venasi akabivuze indirimbo ivuga bavyeyi muri beza ngaho mukagura ni mugagara vesti irimbwa nabana undi atwandikiye ni Rukundo Rieve akaba ari kwiranda yifuze indirimbo yakorera kwiza umuco yitwa Yeremia niyo ngaho kwiranda nyene Innocent Mukumuzinda nawe yifuze indirimbo yakorera intumwa za Kristo Saswe undi atwandikiye ni Laurence akaba ari mukayange yifuze indirimbo yakorera tuzona umukiza mukayange bataziriye izera undi atwandikiye ni Jean Marie akaba ari ngaho ikabarore akaba yifuze indirimbo hari insinzi korari irembo ry'ijuru kabarore ntaramubwa gutuma yakagurutse urakoze Jean Marie undi atwandikiye ni Domicier mu bitare akaba yifuze indirimbo yakorare agahore irutare bataziriye amagogwa ya kana gato Domicier urakoze cyane indirimbo mama isabye ya kana gato ariko iri muri volume bataratuzanye aha dufize volume ya mbere ni ya gatatu ni ya kane ego undi atwandikiye ni Melissa akaba yifuza indirimbo yo mu gitaza yo mu gitanga ubuzima Melissa indirimbo yo mu gitanga ubuzima ni korale yaririmbwe yitwa gute mu gitanga dufise nyinshi dufise za Eden Shasha dufise za ba Emmanuel rakoze rero nkasanga ari ya Eden Shasha ndayiguha ndaza kuraba kwa iyo batazira ubuzima Melissa nakoze rero akaririmbo barenga yabo kwanezereze kwagiye kugira kiganiro cy'uno munsi vanye n'uwa gasabye akaba ari Diane ngaho igihungu kakunezereze Diane ubwo nawe ntibarenga yabo impamvu wagasabye reka kunezereze kugira kanezereze abagiye gukurikana kino kiganiro ndetse n'izindi mwasabye Imana ikomeze kuzibaheramo umugisha yavanye n'amajambo mugiye gutegera arimwo none rero ntube barenga yabo oya ahubwo baraneza nabo banyi bawe mukoshanije musaba n'imbabazi nako rero ngaho reka mukumvize barenga ya bimwe nameze ariko sinivuza no kuba muri uwo kubera ngo umubano wiwe ntibawukeneye mu cyo gisagaca nk'ugatumba cyangwa aho ubaye hose umubano wa barenga yabo ntubumeze neza nuko rero wandemuranirwa ngiye kubashyiriramo indirimbo mwasabye mu mwanya wose dusigaranye

indirimbo ubuzima kurare kwiza umuco randa. Claude Mubisiza ifuza indirimbo Mpongwa yaririmbwe na Kohari Intwari z'Imana hariya mu Gasakura. Ubundi yatwandikiye ninde? Ni Nice Sabato hariya mu Kirundo Ivumbi Sabato Award Heads. Namahoro turaho yifuza indirimbo ya korale urumuri ngaho mucabiza indirimbo bataziye ubutumwa. Sabato Nice urakoze cyane ngaho mu Ivumbi mu Kirundo bandaye kurani rwose kugire neza. Cecile muri zina yifuza indirimbo ya Vengeance Kagwema yari yose urakoze cyane Cecile. Ni nawe ndangije ko

0: igisiga ariko kubera kwa kuntu naka ntambone bimezuku ugahitamo kureka kwiba tumbe yuko uko ni kwa kugororoka wirondereye ntushaka kwiba kwabo kubona kugororoka kwiwawe wirondereye nkuko Adamu na Eva babikoze ariko tubona neza yuko bategezwa kwa mbara ukugororoka kwa Kristo nukuvuga byategezwa kuba biri muri bo mu mitima yabo nta cyaha cyabarangwamo mu byimviro byabo no mu mutima wabo uko ariko kugororoka dukwiye kwambara natwe ukugororoka kwa Kristo ego sinzi ko hari ico mwene data Samuel ego ikanda bahe umwanya kugira ngo mugire ico mukongera ko
1: ego murakoze ikirwa kirahambaye cyane kitubwira ngo ikanzu izinje kurusha izindi tuko turabona ubugororotsi abana b'abantu bashaka kwironderera cyangwa se umwambaro umwana w'umuntu ashobora kwiyambika ariko umwambaro ukaba utandukanye n'umwambaro Kristo yifuza kuduha kugira ngo atwambike isoni z'ubwambure cyangwa se z'ibyaha duterwa n'ibyaha byacu ngaha rero hariho amajambo ahambaye muri kino gitabo cy'indongo z'uhega bibiliya nifuza kugira ngo dusange no kubatwumviriza ari amajambo avuga ngo nta kintu na kimwe umuntu ashobora kwiyumvira cyosubira impunzu yiwe y'ubweranda yazimiye iyo mpunzu y'ubweranda mbega yazimiye ryari yazimiye mu gihe twavuze turi abanyabyaha igihe abagenzi bacu ba mbere bacumura kuko twavuze nacu turi abanyabyaha twatakarije muri bo impunzu yacu y'ubweranda kugira ngo ubweranda rero bwongere bugaruke iyo mpunzu tuzoyironka kandi biciye kuri Yesu Kristo yatanzwe nk'impongano y'ibyaha byacu nta mpunzu y'amababi y'umusukoni nta mpunzu y'abantu bo ku isi ishobora kwambagwa n'abicara hamwe na Kristo n'abamalayika ku meza y'ubukwe bw'umwagazi w'Imana ni impuzu imwe gusa Kristo ubwiwe yatanze ishobora kudutegura guhagarara imbere y'Imana iyi mpunzu ariyo mpunzu y'ubugororotsi bwiwe Kristo azoyambika umuntu wese yihana kandi yizera Imana yacu ntihabwa icubahiro rero ku byaha byacu kugira ngo ukora byose kugira ngo twambare turashobora kwambara impunzu Jordan yabivuze impunzu zizimbye z'igiciro kinini ariko izo twakora byose izo twakwambara zose ntizoshobora gupfuka ibyaha byacu ariko impunzu Kristo aduha ubugorotse Kristo aduha biciye mu kumwizera biciye mu kwizera kimaze yarutangiye amaraso ashije ku musaraba niyo mpunzu yonyine ishobora gupfuka ibyaha byacu maze Kristo maze Imana ikwitegereje kabana by'ukuri ko twambaye ubugororoka kwa Kristo Imana yacu ntabwo icubahiro.
2: Amen.
0: Amen. Murakoze cyane Samuel arakoze cyane kwiyo nyunganizi kuko turumvise neza ko tugarutse kuciyumviro neza neza cyindwi kijanye no kwihana no kubabarirwa. Ariko inyuma yo kwihana ukizera kandi ko wababariwe. Reka mpe akanya mwene data Dieudonné kugira ngo agire icyo yunganiye.
2: Murakoze mwari mugiye kukivuga nico nagomba ngire ko mvuga no kuvuga ngo nicigwa ivuga ngo kwihana no kubabarirwa nuvuga ngo ukugororoka tugira nukuri muri Kristo Yesu nuvuga ngo twambara ukugororoka duharigwa noneho turihana tugaharigwa hama tukambara ukugororoka rero aha bariko tubwira uko impunzi zimbye kurutindi kuruta izindi zose ni ukugoroka kwa Kristo twumve yuko nta kugoroka dukwiye kurondera kwacu uretse ukubonerwa muri Kristo Yesu rero icerekana yuko umuntu yahariwe nuko yumva yuko by'ukuri yambaye kugororoka kuri muri Kristo Yesu aho ibikorwa byacu birabura noneho tukambara kugoroka kwa Kristo Yesu nico nako nagomba kunganira
0: ego murakoze cyane ari no kuri iyo nyunganizi tugira turangirize ko ya Dieudonné ariko nk'ijambo rya nyuma numva novuga mw'iki cigwa uku kugororoka kwa Kristo nta kuntu na kumwe umuntu ashobora kukuronka atarihana ico nukugica ko akarongo mu gihe uzi ko hari ikintu wanyegeje utarihana nta kugororoka kwa Kristo ushobora gushikako ariko ni wihana ukizera ko ushobora kubabarirwa ukugoroka kwa Kristo nta kabuza uzogushikako ni jewe rero irakoze Ashen mwariko murabana nanje muri iki kiganiro ariko sinarumwe mwari kumwe n'abandi bagenzi banje kumbure no baha akanya gatoya kugira ngo babasize

Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.